Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Coldplay og deres Clocks på en mandags formiddag. Du på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Sier velkommen til en ny time, hvor du ganske snart hører både Big Bang og Bruce Springsteen, men det etter Rita Ora og All Natural.

Gabrielle og hennes hjemme. Mandag ettermiddag, klokka den har passert 12:30 denne 11. mai. Du skal få en klassiker ifra Candy Dolfer og Dave Stewart, Lily Was Here. Du skal få Kurt Nilsen også med Never Easy etter Yes Man. Det Bjørn Johan Muri.